Svona appen hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sindur meira. Svona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið treidnar á fd.fo.

0: Crosszone, hver sunnig kveld klokka 9 á FM 1.
1: Einnig tjóð ofer, við marsja þarna á FM 1. Við byrja frutjarkvöldi, klokka 18.30 til Stordis í Sarsbyggjirri, mellu Vutjik og Happy. Sundagen klokka 15, er við lögjen, her 8 alíenni svo í tegum móti Appi. Klokka 16.15, séum við frá Bottsvinnun, mellu Skala og Norsjö Vestur. Við runda umfæri á mannakvöldeng til hann 18.30. Ta kai upp seymur hittast við djúpmur í Glagsvík. Lursta á FM1, tutt fóbolsradio. Lursta á FM1, tutt fóbolsradio.
2: Umrannsinn samstarfi, Estu kommunu, Skjössunlaug Gudjeg, Rúnavga kommunu, Eir Transport, Kristján Grötnum, JFK og Gulluglugar.
3: Ja, yeah, Gulluvæt.
2: Ja, yeah, Gulluvæt.
4: Og í trotturinn á FM1 er stúlaugur á Móvi.
5: Kyrfi. Einasta fyrska mineralvatni.

Svona appen hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Svona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þig om treidnar á fd.fo.

0: Ein er sjóðu fer við marsjaðarnir á FM8. Við byrja frutjarkvöldi, klokkan 18.30 til stórdist í Sarsbyggjari með Lovutjik og Happy. Sundaginn klokkan 15, er við lögjinn, her 8 líðinni svo í tegum móti Appi. Klokkan 16.15 séum við frá Bottsvinnun, Benin Skala og Norsjö Vestur. Við runda umfæri á, mannakvöldi klokkan 18.30, ta kai og besæmur hittast við djúpmur í Klagsvík. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio.
1: Omrörelsen samstarvi, Ester kommuno, Skelsen Live Gutjek, Romarga kommuno, Air Transport, Christian Grötnum, JFK och Gulleklugar.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Vi trotteren av FM1 är stolavar av Movi.

0: Svona appen hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Svona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem við kundi til að följa til. Kunna þið treytnar á fd.fo.
1: Faxi kundi. Sletjur tóstan.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus, eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treytnar á fd.fo.

Svona appen hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Svona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.

0: Æstu vindu og húrar til vinna, bæðið luttlar og stofarskallanir, timpirvindu, trealuvindu, altanhúrar, ella sjótúrar. Við mærum setur að röndun og vörum frá heimstasa vætarum við allt til tjá gullugdumur. Gullugdumur. Tofta Jack 2, gullugvæt.
1: This is Matthew Workman, host of the Faroe Islands podcast, and you are listening to FM 1.

guld og FMI. Mánakvöld og fríðjakvöld frá klokka 9. Jokkur og FMI.